епизод отделяме специално внимание на Хоризонт Европа, водещата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации. Чрез своите дългосрочни рамкови програми за научни изследвания и иновации, Съюзът предоставя финансиране за укрепване на своята позиция в областта на науката и промишлените иновации. Целта е да се отговори на основни обществени проблеми, като изменението на климата, устойчивия транспорт и енергията от възобновяеми източници, да се гарантира, че технологичните пробиви се изразяват в разработването на продукти с реален търговски потенциал, и да се засили международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите. Хоризонт Европа е най-голямата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации с бюджет от 95 милиарда и 500 милиона евро за периода от 2021 до 2027 година. Тя е не само програма за финансиране, но представлява и ангажимента на Съюза да стимулира високите научни постижения, да насърчава иновациите и да се справя с обществените предизвикателства в своите държави членки. Тази амбициозна програма подкрепя изследователите, предприятията и създателите на политики, за да превърнат Европа в световен лидер в научните изследвания и иновациите. Подобно на програмата Хоризонт 2020, която я предхождаше, Хоризонт Европа е структурирана около три основни стълба. Първият стълб – високи постижения в областта на науката – има за цел да засили световната научна позиция на Европейския съюз, като оказва подкрепа за авангардни научни изследвания и като насърчава първокласни знания и умения. Вторият стълб – глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост – е насочен към поощряване на иновациите в отраслите, които са от решаващо значение за икономическото лидерство на Европа. Третият стълб е иновативна Европа, чиято цел е да се стимулират революционни иновации и да се подобри цялостната иновационна екосистема на Съюза. С Хоризонт Европа бяха въведени и мисии, за да се посрещнат належащи обществени предизвикателства като рака, изменението на климата и влошаващото се здраве на нашите океани и почви. Тези мисии са предназначени за постигане на измерими цели в рамките на определен срок. Чрез програмата се подкрепят европейските партньорства, които обединяват Европейския съюз, националните правителства и частния сектор, за да координират научно-изследователските и иновационните дейности. Програмата предлага различни видове безвъзмездни средства и отправя покани за представяне на предложения, като призовава изследователи, университети, предприятия и други организации да представят своите идеи за проекти. Тези покани обхващат широк кръг от теми, от здравеопазването и изменението на климата до цифровите технологии и енергетиката. Редица проекти, финансирани по Хоризонт Европа, имат потенциала да променят живота на хората. Например, разработването на нови медицински технологии и напредъкът в областта на енергията от възобновяеми източници се ръководят от финансирането по Хоризонт Европа. Нека разгледаме два примера. Първият е инициативата Next Gen BioPest. Тя ще се изпълнява от март 2024 до февруари 2028 година с бюджет от над 6 милиона евро, 90% от който е финансиран от Хоризонт Европа. Целта е да се подобри коренно борбата срещу вредителите по плодовете и зеленчуците. Координирана от Форд, организация със седалище в Гърция, Next Gen BioPest е съсредоточена върху разработването на екологични биопестициди за справяне с най-упоритите вредители и патогени. Целта на проекта е чрез намаляване на зависимостта от синтетични инсектициди, да се повишат добивите от културите, да се опази човешкото здраве и да се насърчи устойчивото селско стопанство. Вторият пример е инициативата OmiSense, в която участват 5 държави от Европейския съюз. Тази инициатива стартира през януари 2024 година
и има за цел да преобрази радикално

0: пълно откриването на рака на белия дроб. Чрез авангардна нанофотонна биосензорна технология, която използва свойствата на светлината, тя ще подобри прогнозата за недребноклетъчен рак на белия дроб, най-честата форма на рак на белия дроб. В този проект, координиран от Института за биоинженерство на Каталония и включващ водещи университети, както и малки и средни предприятия, се съчетават съвременни технологии като изкуствения интелект, микрофлуидите и метаматериалите. OmniSense не само обещава подобрена диагностика на рака, но и проправя пътя за иновации, като персонализираната медицина и телездравето, което включва използването на технологии за предоставяне на здравни грижи от разстояние. Всяка държава от Европейския съюз е създала национални звена за контакт, които да подпомагат кандидатите при работата им с програмата Хоризонт Европа. Звената за контакт предоставят насоки, практическа информация и помощ по всички аспекти на участието в Хоризонт Европа. Въпреки че с програмата се насърчава трансграничното сътрудничество, тя стимулира и конкурентна среда, в която се финансират най-добрите идеи и проекти. Този двоен подход гарантира, че Съюзът продължава да бъде водещ фактор в научните изследвания и иновациите в световен мащаб. Европейският парламент играе решаваща роля в работата на Хоризонт Европа. Чрез парламентарния процес, евродепутатите гарантират, че програмата е съобразена с по-широките цели на политиката на Съюза, например Европейския зелен пакт и стратегията в областта на цифровите технологии. Членовете на парламента се застъпват и за увеличаване на финансирането на програмата, като признават значението и за стимулирането на икономическия растеж, създаването на работни места и общественото благосъстояние. Хоризонт Европа е свидетелство за ангажимента на Европейския съюз за насърчаване на научните изследвания и иновациите. Като предоставя значително финансиране, подкрепя съвместни проекти и посреща обществените предизвикателства, програмата допринася за устойчиво и проспериращо бъдеще за всички европейци. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент. Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 10
2: e 8 minuti. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Leida, Lega Italiana Difesa Animali Ambiente, sezione di Vercelli.
4: E che cosa fate?
3: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
4: Cosa fate qua oggi?
3: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
4: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
3: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: 1, 2, 3, 4 TA, mic check. Tommaso, alias Piotta, ascolta 6023. Bombo.
6: Tre città, una sola voce. 6023.

За да разберем договора от Маастрихт, първо трябва да се запознаем с историческия контекст. Европейският проект започва след опустошението от Втората световна война. Европейските правителства са решени да предотвратят нова война и вярват, че икономическото сътрудничество ще доведе до траен мир. Така през 1951 година те създават Европейската общност за въглища и стомана, а през 1957 година с Римския договор се създават Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия. Следващата важна стъпка е Единният европейски акт от 1986 година, чиято цел е до 1992 година да се създаде единен пазар в рамките на Европейската икономическа общност. Единният пазар следва да гарантира свободното движение на стоки, услуги, хора и капитали. В края на 80-те години на миналия век обаче, държавите членки на Европейската икономическа общност смятат за необходимо да засилят интеграцията, така че тя да е не само икономическа, но и политическа. Договорът от Маастрихт, чието официално наименование е Договор за Европейския съюз, е подписан на 7 февруари 1992 година в Маастрихт, град в Югоизточна Нидерландия, от тогавашните 12 държави членки на европейските общности. Той влиза в сила на 1 ноември 1993 година, след като е ратифициран от всички държави членки. Договорът от Маастрихт е новаторски по няколко причини. На първо място, с него официално се създава Европейският съюз, което превръща Европейската икономическа общност в по-сплотено и цялостно обединение. Друга значима новост, въведена с договора от Маастрихт, е гражданството на Европейския съюз. Тази нова концепция позволява на гражданите да се движат и да пребивават свободно в рамките на Съюза. Също така им осигурява правото да гласуват и да се кандидатират на местни избори и на избори за Европейския парламент във всяка държава от Европейския съюз, като по този начин създава по-силно усещане за европейска идентичност и единство. Един от най-важните аспекти на договора от Маастрихт е определеният в него план за икономическия и паричен съюз. Това в крайна сметка води до въвеждането на еврото като обща валута, като целта е да се засили икономическата стабилност и да се улеснят търговията и пътуванията между държавите членки. Договорът създава Европейски съюз, основан на три стълба. Първият стълб обхваща европейските общности и включва икономически и социални политики, както и политики в областта на околната среда. Вторият стълб е общата външна политика и политика на сигурност, насочена към осигуряване на единно външно присъствие и стратегия за сигурност. Третият стълб е правосъдието и вътрешните работи с фокус върху сътрудничеството в областта на правоприлагането, съдебните въпроси и имиграционната политика. Договорът значително засилва ролята на Европейския парламент с въвеждането на процедурата за съвместно вземане на решения. Тя увеличава законодателните правомощия на парламента, превръщайки го в съзаконодател заедно с Съвета на Европейския съюз в много области на политиката. Този договор също така разширява влиянието на парламента върху Европейската комисия, като го оправомощава да одобрява или отхвърля предложения кандидат за председател на комисията, както и комисията като цяло. Освен това се засилва ролята на парламента и по бюджетните въпроси, което му дава по-голям контрол върху бюджета на Европейския съюз. Тези промени в ролята на парламента спомагат процесът на вземане на решения в Съюза да стане по-прозрачен и да отразява волята на европейските граждани.

Впоследствие договорът от Маастрихт е актуализиран с договорите от Амстердам и Ница. Договорът от Амстердам е подписан на 2 октомври 1997 година и влиза в сила на 1 май 1999 година. Той има за цел да рационализира институциите на Европейския съюз, така че да бъдат подготвени за бъдещи разширявания. С този договор се въвежда и концепцията за засилено сътрудничество, която позволява на група държави от Европейския съюз да напредват в определени области, дори и други да не желаят да се включат веднага. Тази гъвкавост е от решаващо значение предвид разнообразните нужди и интереси на един разширяващ се съюз. Чрез договора от Амстердам в правото на Европейския съюз се включва глава, посветена на социалните въпроси, което подчертава важността на социалните права, заетостта и недискриминацията. В договора е заложена и идеята да се създаде пространство на свобода, сигурност и правосъдие, което да доведе до по-тясно сътрудничество между държавите от Европейския съюз в области като предоставянето на убежище, имиграцията и съдебните въпроси. Освен това, договорът укрепва общата външна политика и политика на сигурност, като въвежда ролята първи дипломат на Европейския съюз. Тази позиция е известна още като върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, и въвеждането ѝ повишава способността на Европейския съюз да действа съгласувано на международната сцена. Договорът от Амстердам също така реформира институциите, за да подобри тяхната ефективност, като разширява процедурата за съвместно вземане на решения и увеличава правомощията на Европейския парламент. Договорът от Ница е подписан на 26 февруари 2001 година и влиза в сила 2 години след това. Фокусът му е предимно върху подготовката на Европейския съюз за най-голямото му разширяване до момента с присъединяването на 10 нови държави през 2004 година. С договора се коригира тежестта на гласовете в съвета, променя се състава на Европейската комисия и се увеличава използването на гласуване с квалифицирано мнозинство. Тези промени са от съществено значение, за да се гарантира, че процесите на вземане на решения в Европейския съюз остават ефикасни и ефективни, дори и при по-голям брой държави членки.

Договорът от Маастрихт и договорите от Амстердам и Ница, с които той е актуализиран, са ключови стъпки в процеса на европейската интеграция. Договорът от Маастрихт полага основите на Европейския съюз, какъвто го познаваме днес, като въвежда значителни политически, икономически и социални промени. От своя страна, договорите от Амстердам и Ница стъпват на тази основа и разглеждат институционални въпроси и подготвят Европейския съюз за разширяване. Тези договори отразяват динамичния и развиващ се характер на Европейския съюз и демонстрират способността му да се адаптира и реформира в отговор на новите предизвикателства и възможности. Тъй като Европейският съюз продължава да расте и да се променя, тези основополагащи договори остават крайъгълни камъни на неговата структура и управление. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.

0: una sola voce. 6023.
1: Освен в пленарните сесии на Европейския парламент, евродепутатите заседават и в парламентарни комисии. Комисиите са няколко, като всяка от тях се е специализирала в дадена тема. Как работят тези комисии? Когато говорим за европейските институции, някои термини се употребяват по-често от други. Понякога обаче една дума се употребява с различни значения. Такъв е случаят, например, с думата комисия. Често тя се свързва с Европейската комисия, една от трите основни институции на Европейския съюз. Тя може обаче да обозначава и някои от многобройните комисии, които са част от парламента. Нека се опитаме да изясним по-добре ролята и значението на парламентарните комисии. Освен в пленарните сесии на Европейския парламент, евродепутатите заседават и в парламентарни комисии. Заседанията се провеждат редовно в Брюксел. Техните дебати са публични и могат да бъдат проследени в интернет. Какъв е съставът на тези комисии? В началото на всеки нов мандат парламентът решава кои негови членове ще заседават в комисии и какво ще бъде тяхното разпределение. Размерът на комисиите е различен в зависимост от областта на компетентност. Например, през първата половина на 10-я парламентарен мандат комисиите имат между 25 и 90 членове. Техният политически състав като цяло винаги отразява този на парламента. На първото си заседание членовете на всяка нова парламентарна комисия избират своето бюро, т.е. председател и до 4-ма заместник-председатели. Подобно на председателя и заместник-председателите на Европейския парламент, те също са с мандат от 2 години и половина. Всяка комисия разполага със собствен секретариат, чийто състав зависи от размера на комисията. Колко са парламентарните комисии в момента и какви са техните области на компетентност? Постоянните комисии са 20, като всяка от тях се е специализирала в определена област. Например, има комисии, посветени на бюджета, на рибарството, на културата и образованието, на правата на жените и равенството между половете. Парламентът може също така да създава анкетни комисии за разследване на евентуални нарушения или лошо администриране при прилагането на правото на Европейския съюз. В някои случаи парламентът създава подкомисии и или временни специални комисии, които да се занимават с конкретни проблеми. Понастоящем подкомисиите са 4 – по правата на човека, по сигурност и отбрана, по данъчни въпроси и по обществено здраве. Всяка една от тях се състои от 30 депутати. Специалните комисии са с мандат от 12 месеца, който може да бъде удължен. Да вземем за пример специалната комисия относно пандемията от COVID-19. Тази специална комисия беше създадена през март 2022 година. Първоначално за една година, след което нейният мандат беше удължен с 3 месеца. За 15 месеца въпросната комисия организира над 30 семинара и изслушвания с участието на над 200 експерти, включително представители на Европейския съюз, специалисти извън Съюза и 8 европейски комисари. Членовете на комисията прочетоха и изготвиха стотици документи, възложиха проучвания и проведоха 6 мисии. Техните усилия дадоха резултат. На сесията си през юли 2023 година парламентът прие резолюция, озаглавена «Пандемията от COVID-19. Извлечени поуки и препоръки за бъдещето», с която приключи работата на специалната комисия. С какво се занимават парламентарните комисии? Всъщност, с много неща. Тяхната основна роля е да подготвят работата на пленарното заседание, т.е. на пълния състав на парламента. Парламентарните комисии, въз основа на законодателни предложения на Европейската комисия, изготвят доклади за разглеждане от парламента или становища, предназначени за други комисии. Ролята на докладчика, който отговаря за тези доклади, ще бъде предмет на друг подкаст от настоящата поредица. Парламентарните комисии анализират законодателните предложения, предлагат изменения в пленарна зала и назначават екип от преговарящи, които да работят с Съвета по европейското законодателство. Те също така организират изслушвания на експерти, за да намерят възможно най-добрите решения. Председателите на всички комисии от своя страна заседават в рамките на Съвета на председателите на комисии. Този съвет избира своя председател измежду членовете си за срок от 2 години и половина. Съветът на председателите е политически орган, който координира работата на комисиите и осигурява доброто сътрудничество помежду им. Накратко, всяка парламентарна комисия работи по съвсем конкретна тема. Комисиите се състоят от членове на Европейския парламент, които изготвят доклади за пленарните сесии. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: How is the EU supporting Ukraine? Ukraine gained its independence in 1991 by means of a referendum amid the dissolution of the Soviet Union. Since then, Kiev has been keen to forge closer links with the rest of Europe, even if Moscow has been determined to keep the country within its sphere of influence. In 2014, the European Parliament gave its green light to the association agreement with Ukraine, which includes a free trade agreement. The deal established political association and economic integration between the EU and Kiev and provided for mutual free market access. On the one side, it established ground rules for cooperation in areas including energy, transport and education, and on the other, it required Ukraine to implement reforms and respect democratic principles, human rights and the rule of law. Since 2014, more than €17 billion in grants and loans have been mobilized by the EU and financial institutions to support reforms in Ukraine, while applying conditionality dependent on their progress. The free trade agreement substantially integrated the two markets by dismantling import duties and banning other trade restrictions, and nowadays the European Union is Ukraine's main trading partner, accounting for more than 40% of the country's international trade. In 2015, Ukrainian students were allowed to participate in the Erasmus Plus program. Since then, more than 11,500 youngsters have taken part in one of the most important EU flagship programs. The European Parliament also supported an agreement in 2017 to exempt Ukrainian citizens from EU short-stay visa requirements. This means that Ukrainians who held a biometric passport could enter the EU without a visa for 90 days, for tourism, to visit relatives or friends, or for business purposes. An exemption that applies to all member states except Ireland. Since the start of the COVID-19 pandemic, the EU has mobilized more than €190 million for Ukraine to support immediate needs and socio-economic recovery. Moreover, the EU has supplied around 36 million items of personal protective equipment, as well as ambulances, critical medical equipment and training for healthcare staff. The last loan was in mid-February 2022, when MEPs approved €1.2 billion to help Kiev cover its external financing needs. As we've heard, the EU is not only supporting Ukraine financially, but also in the field of human rights. In 2018, the European Parliament awarded its Sakharov Prize for Freedom of Thought to Oleg Sentsov. The Ukrainian film director and human rights activist was imprisoned in 2014 for protesting Russia's annexation of his native Crimea. Sentsov was released in 2019 as part of a prisoner exchange deal between Russia and Ukraine.
3: Március 15-e a Fogyasztók Világnapja. Ilyenkor minden évben a fogyasztókat megillető jogok és az azok védelméért tett erőfeszítések kerülnek reflektorfénybe világszerte. Az Európai Unió több mint 450 millió fogyasztója számára ma már alap a tisztességes bánásmód, az átláthatóság és a termékbiztonság. Ebben az Európai Parlamentnek is elévülhetetlen érdemei vannak. De melyek is ezek a jogok, és milyen eszközökkel védi őket az Unió? A fogyasztói jogok olyan alapelvek, amelyek biztosítják, hogy a termékek és szolgáltatások vásárlóival tisztességesen bánjanak, és érdekeik ne sérüljenek. Az EU-ban ezek nem üres szavak. A fogyasztók jogait jogszabályok rögzítik, amelyek szilárd keretet biztosítanak a védelmükhöz. A fogyasztók pozíciójának erősítéséhez az Európai Parlament elsősorban a fogyasztói jogokról szóló irányelvvel járult hozzá, amely összehangolta a tagállamok eltérő fogyasztóvédelmi szabályozását. Az irányelv előírja, hogy a fogyasztókat egyértelmű és a valóságnak megfelelő információkkal kell ellátni, függetlenül attól, hogy boltban vagy online vásárolnak. A szabályok a termékismertetőktől és az árak feltüntetésétől a szállítási opciókon át a lemondási jogokig számos területre kiterjednek. Ismerkedjünk meg a legfontosabb fogyasztói jogokkal, kezdve a világos és átlátható tájékoztatáshoz való joggal. Akár terméket, akár szolgáltatást vásárolunk, az azt értékesítő vállalkozásnak pontos és közérthető információkat kell nyújtani a számunkra magáról a termékről, illetve szolgáltatásról, annak áráról, a kapcsolódó adókról és díjakról, valamint az adásvétel feltételeiről. Fogyasztóként továbbá megillet minket a vásárlástól való elállás joga. Miután megvettünk egy árut vagy szolgáltatást, 14 napig még meggondolhatjuk magunkat, és minden indoklás nélkül visszaléphetünk az adásvételtől. Másik fontos védelmi elem a 2 éves jótállási időszak. Ez azt jelenti, hogy ha egy EU-ban vásárolt termékről kiderül, hogy hibás, vagy nem felel meg a leírásnak, a vásárlást követő 2 éven belül jogunk van díjmentes megjavítatását vagy cseréjét kérni az eladótól. Ez a garancia az EU-ban értékesített valamennyi termékre vonatkozik. Az Unió mindemellett nagy hangsúlyt fektet a fogyasztók biztonságára is. A 2023-ban hatályba lépett új általános termékbiztonsági rendelet értelmében az Unió piacán értékesített minden terméknek szigorú biztonsági előírásoknak kell megfelelnie, hogy ne veszélyeztethesse a fogyasztók egészségét és biztonságát. A rendelet a termékek széles skálájára határoz meg biztonsági előírásokat, a játékoktól az elektronikai berendezéseken át a kozmetikumokig és a háztartási készülékekig. Ha egy termékről bebizonyosodik, hogy nem biztonságos, azt el kell távolítani a piacról, és az érintett fogyasztókat tájékoztatni kell a kockázatokról. És végül, de nem utolsó sorban, essék szó a digitális jogokról is. Manapság egyre többen vásárolnak az interneten, és egyre többen vesznek igénybe digitális szolgáltatásokat. Ezért az EU a fogyasztók személyes adatainak és magánéletének védelme érdekében is hozott intézkedéseket. Az általános adatvédelmi rendelet, más néven GDPR például kimondja, hogy a vállalkozások és a szervezetek kötelesek felelősséggel és az adatok biztonságát garantálva kezelni az eféle információkat, a fogyasztóknak pedig joguk van dönteni saját adataik sorsa felől. Hogy mit is jelent mindez nekünk, fogyasztóknak? Vásárláskor bizton számíthatunk fogyasztói jogaink védelmére. A biztonság mellett a szabályok tisztességes bánásmódot és átláthatóságot garantálnak számunkra az uniós üzletekben és online piactereken. Megfelelő információk birtokában pedig könnyebben el tudjuk dönteni, hogy mely terméket vagy szolgáltatást válasszuk. Ha pedig valami mégis rosszul sülne el, az uniós szabályok megvédik jogainkat. Boldog fogyasztóvédelmi világnapot! Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
4: Kuuntelet ohjelmaa Historia ja faktat, jossa tarkastelemme tärkeitä historiallisia tapahtumia ja niiden pitkän aikavälin vaikutuksia. Tällä kertaa perehdymme yhteen Euroopan yhdentymisen keskeiseen merkkipaaluun, Maastrichtin sopimukseen. Kerromme myös, kuinka sitä on uudistettu Amsterdamin ja Nitsan sopimuksilla. Puhumme myös historiallisesta kontekstista, sopimusten voimaantulosta ja niiden tärkeimmistä tuloksista –

0: sola voce. 6023.
1: Мария Корина Мачадо и Едмундо Гонсалес Урутия са носители на наградата Сахаров на Европейския парламент за свобода на мисълта за 2024 година. Мария Корина Мачадо, лидер на демократичните сили в Венесуела, и Едмундо Гонсалес Урутия, новоизбран президент, представляват всички граждани на Венесуела в и извън държавата, които се борят за възстановяване на свободата и демокрацията. Мария Корина Мачадо спечели първичните избори през 2023 година, което трябваше да й позволи да се яви на президентските избори през 2024 година като кандидат на демократичната опозиция. Въпреки това, след като венесуелският режим произволно я лишава от правото да заема публична длъжност, на изборите се явява Едмундо Гонсалес Урутия. В навечерието на изборите през юли 2024 година са извършени множество репресии, включително лишаване от права по политически причини, арести и нарушения на правата на човека. Сегашният президент на Венесуела Николас Мадуро обяви победа на изборите, но резултатите бяха оспорвани от независими наблюдатели, включително от ООН. В резолюция от септември 2024 година Европейският парламент призна Едмундо Гонсалес Урутия за законен президент на Венесуела. На фона на протестите и политическите репресии, Мария Корина Мачадо се укрива, страхувайки се за живота си. На 2 септември 2024 година Венесуелски съд издава заповед за арест на Едмундо Гонсалес Урутия. Това предизвиква осъждане от страна на международната общност. Той емигрира в Испания, където му е предоставено убежище. Другите двама финалисти са Израелското сдружение «Жените искат мир» и Палестинското «Жени на слънцето» и техните съоснователки, чиято цел е да насърчават мира в Близкия изток, и доктор Губад Ибадоглу, академик и антикорупционен активист от Азербайджан, арестуван през 2023 година, след като критикува петролната и газовата промишленост на страната си и създава благотворителна организация за връщане на откраднати публични ресурси. Наградата Сахаров за свобода на мисълта е учредена през 1988 година и се връчва ежегодно на личности и организации, защитаващи правата на човека и основните свободи. Тя е наречена в чест на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров и е в размер на 50 000 евро. Този подкаст е достъпен на 24-те официални езика на Европейския съюз. Можете да чуете този и други подкастове на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Konrad Adenauer è considerato una delle figure più influenti nella creazione dell'Europa unita. Come primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, nota all'epoca come Germania dell'Ovest, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Adenauer ha avuto un profondo impatto non solo sulla storia tedesca, ma anche su quella europea. Le esperienze vissute sotto il nazismo gli hanno fatto capire che una pace duratura può essere raggiunta solo attraverso l'unità. Adenauer è stato determinante nella riconciliazione tra Germania e Francia, trasformando le due nazioni da nemiche storiche in alleate e gettando così le basi per l'integrazione europea.
3: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito alla costruzione dell'Europa, della sua identità e dei suoi valori. Sono le nostre madri e i nostri padri fondatori.